Nu er klokken passeret 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox. Fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team. Og så kommer der en ny studie hver dag efter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

Det var Kisser og Søren, der indledte Ole Stjubos med Sådan en morgen. Jeg fortsætter med Markus Schultmeier med Bliv mit slappen varnak.

havde at byde på i den her udgave af Oles Jukebox, gør klar til lidt countrytoner her efter Gratiano med et italiensk medley. Og den vil jeg sige på genlyt lige om 5 minutter.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Kevin Sharp indleder denne udgave af Country Team med Nobody Knows. Den næste i rækken, det bliver Patsy Cline med She's Got You, og derefter kommer Maria McKee med Only Once.

Det var, hvad jeg kunne byde på i den her udgave af Kondrutine. Jeg slutter af med Kim Ritchie med Those Words We Say. Og med den ønsker jeg fortsat en god dag med lokalradio og på genlyt til mere kondritoner. Tak for nu. Hej hej.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret 10.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken 12.00. Programmet er følgende. Frem til klokken 11, så quizzer vi. 11.00 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. 11.45 frem til 12.00, udsendelsen på genhør. Og når klokken bliver 12, så holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til klokken 15.00. Og imens er det kollegaerne på Radio 919, der underholder og spiller musik. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen. Vi begynder med at quizze. Og studievært frem til kl. 12, Marianne Rundenborg.

Musikalsk begyndte vi med at kalde Hilda. Din kurs er sat, og vi sætter os kursen med det første spørgsmål, og der skal vi en tur ud i naturen. Sortbær, eller sortebær, er også nogle små, let bitre bær. Vi kalder dem også for hvad? Bøjsenbær, revlingbær eller bjørnebær. Altså sortebær. Hvad kalder vi også dem? Kalder vi dem bøjsenbær, revlingbær eller bjørnebær?

0: Ja, Lis, har du et godt bud?
1: Ja, Ravlinger bær.
0: Det, nu skal jeg... Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja.
0: Det står sådan, jeg også er.
1: Godt.
0: Det er også helt i orden. Ja. Du får også kryds. Ja.
1: Tak for det.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Jeg skulle lige se en ekstra gang. Og så fik vi den klaret, og så skal vi over i noget helt andet. Hvad er en polonæse? Altså, hvad er en polonæse? Er det en traditionel selskabsdans, eller en krydret kyllingesuppe, eller en trøje til hestesport? Eller så, hvad er en polonæse? Er det en traditionel selskabsdans, en krydret kyllingesuppe, eller en trøje til hestesport?

0: Nå, en polonaise, hvad er det?
1: Ja, det er jo etteren.
0: Du mener, det er etteren? Skal jeg kigge rigtig godt efter? Så står der en traditionel selskabsdans, og ved du hvad, det er det.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Det lyder godt. Tak for det der.
0: Ja, det er en traditionel selskabsdans. Vi var i gang med lidt med bær. Nu skal vi over i krydderierne. Hvilket krydderi regnes for det mest anvendelige i verden? Altså, hvilket krydderi regnes for det mest anvendelige i verden? Er det A, peber, B, curry eller oregano?

0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er næsten det, vi står med, hver gang vi laver mad.
1: Ja.
0: Næsten.
1: Det er ikke det, undervære.
0: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt, du får kryds. Ja. Det er peber. Vi står næsten hver anden ret, tror jeg næsten, vi er. Skal vi prøve at se, hvad vi så tager fat i? Det var lige der, vi havde den. Så tager vi vinverden. Hvad er navnet på de søde vine, som kommer fra Ungarn? Er det, nu skal jeg helt hen i lyset, er det Bodentel, er det Magari, eller er det Tokaj? Altså, hvad er navnet på de søde vine, som kommer fra Ungarn? Hvad er den mest søde og anerkendte? Er det Bodentel, Magari eller Tokaj?

0: Nå, Bitten, har du godt bud på sådan en vin?
1: Jeg prøver den træeren, der er Tokaj.
0: Jamen hvad, det er fuldstændig rigtigt.
1: Tusind
0: den
1: tak.
0: Den har jeg smagt, så jeg kan kun anbefale.
1: Er den god?
0: Ja, nå, det er en dejlig en. Helt sikkert.
1: Det er godt. Ja, hej.
0: Ja, det var også rigtigt. Det går strygende. Nå, så skal vi over i noget helt andet. Så vidt jeg kan se, nu skal vi over i, er det sportens verden? Nej, vi skal først over i flagene. Hvilken farve har ahornbladet i det kanadiske flag? Det er jo et land, der har lidt lokalopgør med en vis Trump i øjeblikket, men de har i hvert fald et flot flag. Flag i hvert fald. Hvilken farve har ahornbladet på det kanadiske flag? Er det grøn, rød eller hvid?

Og så skal vi have den næste. Nu skal jeg lige have vendt papirerne rigtigt her. Vi skal over i noget helt andet. Vi skal nemlig have fat i Frankrig. De har jo en nationaldag, der fejres hver år, den 14. juli. Den fejres jo også under Tour de France. Men nationaldagen, hvad kaldes den? Kaldes den Trilor-dagen? Tricolor-dagen? Hedder den Marseillis-dagen, eller hedder den Bastille-dagen? Altså Frankrigs nationaldag, er det Trilor-dagen, den kaldes, eller er det Marseillis-dagen, eller er det Bastille-dagen? Hvilken af de tre er den rigtige?

0: Nå, Inger, hvad kaldes den?
1: Pastiljedagen.
0: Den kaldes Pastiljedagen, det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, og så kan jeg ikke være med mere, ja, men... så må der rigtig god dag.
0: Ja, lige måde, er det godt.
1: Jo, tak. Ja,
0: hej. Ja, det var Pastiljedagen. Skal vi se, om vi kan tage en mere, inden vi skal have et stykke musik. Det har jeg vist her, ja. I hvilken idrætsgren opererer man med disciplinen skummer? Altså, i hvilken idrætsgren opererer man med disciplinen skummer i sportens verden? Er det i dart? Er det i billard? Eller er det i cricket?

0: Nå, Johanna, er godt bud?
1: Det er i billigere.
0: Det er i billigere, det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
1: Tak for det.
0: Ja, og så skal vi have et stykke musik, og vi skal have fat i Valhalla. Tredje gang skal det gå.

Vi lyttede til Valhalla, og det var tredje gang skal gå. Vi fortsætter med at quizze. Jeg kan se, der var lige en mere her, og det er noget med skuespillerne her i Danmark. Hvem topper listen som Danmarks største og rigeste skuespiller? Altså, hvem topper listen som Danmarks største og rigeste skuespiller? Er det A. Nikolaj Lie Kaas, B. Jesper Christensen eller C. Mads Mikkelsen? Nikolaj Lie Kaas, Jesper Christensen eller Mads Mikkelsen? Hvem af dem er den rigeste skuespiller i øjeblikket?

0: Nå.
1: Jamen, nu er jeg jo helt glemt navnet, må jeg godt lige bede om dem igen.
0: Vi kommer med i hvert fald. Nå, hvad siger du?
1: Jamen, jeg kan ikke huske, hvem det var.
0: Kan du? Nej.
1: Må ikke lige prøve at få den igen?
0: Nej, nu må du holde op.
1: Jamen, jeg er jo gammel, så ved jeg godt, så kan man ikke huske noget.
0: Jamen, så må jeg have fat i. Det var jo de kendte der. Nikolaj Likås, Jesper Christensen eller Mads Mikkelsen?
1: Ej, det må være Mads Mikkelsen.
0: Det er du sikker på?
1: Nej, jeg gætter. Ja.
0: Du får kryds.
1: Tak skal du have.
0: Godt. Så fik vi også den samtale med. Nå, så skal vi have fat i musikken. Hvem af disse italienske komponister er mest kendt for operaen Barberen i Sevilla? Altså, hvem af disse italienske komponister er mester for operaen Barberen i Sevilla? Ja, det lyder utroligt. En italiener, der... der kommer med en opera, ja, i Spanien. Men hvem har komponeret den? Er det Giuseppe Verdi? Er det Giacomo Puccini? Eller Giacinto Rossini? Altså er det Verdi, Puccini eller Rossini, der har komponeret operaen Barberen i Sevilla.

0: Ja, bilen er godt bud.
1: Jeg tager 3'eren.
0: Du tager 3'eren. Det lyder meget fornuftigt. Du får kryds mere.
1: Tusind tak.
0: Det er
1: hej.
0: Godt. Hej. Ja, det var Rossini. Skal vi se, om der er mere på den her, inden vi fortsætter. Vi tager den næste her. Og det er sådan, at vi skal ud i geografien. Hvor lang er Danmarks længste å? Gudåen. Altså, hvor lang er Danmarks længste å? Gudåen. Der er mange, der prøver at sejle på den å. Hvor lang er den? Er den 120 km? Er den 160 km? Eller er den 190 km? Altså, Danmarks længste å? Gudåen. Er den 120 km? Er den 160 km? Eller er den 190 km?

0: Nå, hvad siger Bitten?
1: Jeg prøver 160.
0: Du tror på 160? Det synes jeg, det var et godt forslag.
1: Nå, det var godt.
0: Jorden, tak. Det var godt. Helt hej, Jorden. Hej. Ja, 160. Det er da i hvert fald det, de har målt den til i øjeblikket. Så må de jo lave om på, hvis det er sådan. Danmark har 25% moms på fødevarer. Sverige, de har flere år haft. Hvor mange procent? Nu har de jo nok lavet om på den, har jeg hørt. Har de 12%? Har de 18%? Er 24%? Altså svenskerne, har de 12%? Har de 18%? Eller har de 24%? Og det er altså inden de har sat den af.

0: Nå, hvor mange procent har de?
1: Jeg må lige prøve at få tallen igen, så.
0: 12%, 18%, 24%.
1: Så prøver jeg med de 18.
0: Med de 18?
1: Ja, jeg får det samme som os.
0: Så bliver du uvenner med den.
1: Nå.
0: Du er mindre.
1: Hold da op.

0: Ja, Tom, er det godt bud?
1: Jeg tror, 12%.
0: 12%, ja. De har nok lavet om på. Snakker de ikke om, de vil sænke den?
1: Jo.
0: Ja.
1: Bare det jo herhjemme.
0: Ja, de finder nok ud af et eller andet.
1: Ja.
0: Det er godt, du får kryds også. Ja, det var 12%. Og skal vi se, om der er mere på den her? Ja, skal vi ikke tage sportens verden, sandeligt. Nu har der jo lige været udtagelse til vores landshold. Rasmus Højlund, han er tilbage i italiensk fodbold og spiller nu sin hjemmekamp med i hvilken klub og by? Er det Napoli? Er det i Rom? Eller er det i Milano? Altså Rasmus Højlund, vores gode angriber der, spiller han fodbold i Italien i Napoli? Er det i Rom? Eller er det i Milano?

0: til jeg er død.
1: Ja, Knud Bjarne, har du et godt bud?
2: Ja, det tror jeg næsten, jeg har. Så vil jeg huske,
1: så vil
2: jeg Napoli.
1: Napoli, ja. Så vandt han tilbage til det, ja. det rigtige sted.
2: Ja, det var jo.
1: Han skulle være blevet i Italien, der.
2: Ja.
1: Det er godt, ja, helt i orden.
2: Det er godt, tak.
1: Ja, han skiftede jo til engelsk fodbold, men det var altså ikke lige det sted, han slog igennem. Lad os se, hvad vi så har. Så er vi igennem den der. Og her har vi noget andet. Vi går over i den næste stak her, og så skal vi have fat i det, der hedder Hvor bor Peter Plys og hans venner? Så er vi over i det der med børneverden. Hvor bor Peter Plys og hans venner?

0: Nå, Inge-Lise, hvad hedder den?
1: 100 meter skoven.
0: Det var sandelig godt nok, Maja. Det var langt et.
1: Ja,
0: det er godt.
1: Jeg var også lige ved at have glemt ord.
0: Hold da fast. Nå, det var jeg ikke engang klar over, det må jeg indrømme. Nå, så lærte jeg det. Men ja. Det er i hvert fald rigtigt.
1: Jamen, jeg er glad for, at jeg har lært dig noget.
0: Jamen, det er jeg takker. Ja, man kan jo altid lære. Nå, ligesom Carina Høgfeldt siger, en gang et sted.

Carina Høgfeldt engang et sted. Vi fortsætter med at kvise. Hvilken tv-station har hovedsæde på Kvægtorvet i Odense? Altså, hvilken tv-station har hovedsæde på Kvægtorvet i Odense?

0: Ja, et godt bud på, sådan et sted.
1: TV2.
0: TV2, ja. Endnu så er de der. De er i hvert fald ikke flyttet.
1: Ej, det var godt.
0: Ja, de er fortsat på Kvito i Odense. Ja, de har jo også, en redaktion i København. Men vi bliver i nærheden. I hvilken by finder man fregatten Jylland? Altså, i hvilken by finder man fregatten Jylland?

0: Ja, Johanne, et godt bud.
1: Grenå.
0: Ikke Grenå, men du er lige i nærheden.
1: Nå.
0: Prøv igen.

0: Ja, så. Jeg er godt bud. Hvor den ligger henne?
1: Er det ikke Aarhus?
0: Det er ikke Aarhus.
1: Nå.
0: Men hvis du bevæger dig sådan lidt længere østpå, så hjælper
1: jeg. Ja, det ved jeg. Det ved jeg nu godt, hvor det er.
0: Ja.

0: Ja, Kai, har du et godt bud?
1: Ja, Æbeltoft.
0: Æbeltoft, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er godt, du er på Djursland. Helt i orden, ja. Du får kryds. Ja. Og så tager vi den næste. Det var fregatten Jyllands. Hvilken slags fugl er en marabu? Altså, hvilken slags fugl er en marabu? Er der nogen, der har bud på det? En fugl. Marabu.

0: Ja, Johanna.
1: Det er en stork.
0: Det er en stork, det er fuldstændig rigtigt. Det er godt, så får jeg kryds med jer.
1: Tak for det.
0: Ja, det var fuldstændig rigtigt. Det er en stork. Nå, så skal vi have fat i den næste. Hvem var fra 1968 til 1996 været på radioprogrammet De Ringer, Vi Spiller? Altså, hvem var været på radioprogrammet De Ringer, Vi Spiller fra året 1968 til 1996?

0: sige.
1: Ja, et godt bud, Johanne.
2: Det er Jørgen Hjorting.
1: Det var Hjorting, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg krydser dig.
2: Tak for det.
1: Ja, det var Jørgen Hjorting. Det er sandelig mange år. Det var flot. Klaret af ham. Så skal vi over i børneafdelingen igen. Hvad hedder Pippi Langstrømpes hus? Altså, hvad hedder Pippi Langstrømpes hus? Er der nogen, der har bud på det?
3: Jeg var nok lidt frustreret.

0: Ja, Nina, har du et godt bud?
1: Det er Villa Kulla.
0: Ja, ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Det står også her. Jeg krydser også dig.
1: Det er bare i orden. Tak for
0: det. Ja, det var fuldstændig rigtigt. Så tager vi næste. Lad os se, hvad vi så er kommet til. Hvilket år blev Berlinmuren opført? Altså, hvilket år blev Berlinmuren opført? Er der nogen, der har bud på det?

0: Nå, hvilket år var det, Inge Lise?
1: Jeg prøvede med 1961.
0: Det var slet ikke dårligt.
1: Jamen, jeg bare husker, det var i 60'erne.
0: Ja, det er fra 1961.
1: Godt.
0: Godt, helt i orden. Og så skal vi da... Hvad skal du lige have teknikken i orden der også, skal jeg se. Og hvad har vi så her? Det var Berlinmuren. Hvad står EDB for? Vi siger EDB, men hvad står EDB for? Hvad siger man, når man skal udtale det helt rigtigt? Hvad står EDB for?

0: Ja, Knud Bjarne, et bud?
1: Elektronisk
0: databehandling. Du sagde elektronisk databehandling. Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg sætter et stort kryds for dig.
1: Tak skal du have.
0: Godt.
2: Ja, det var flot klaret. Så det kunne jeg simpelthen ikke have klaret. Det må jeg da godt nok indrømme. Nå, der sidder nogle dygtige lyttere. Det må jeg indrømme. Nå, vi skal videre. Vi skal over i slikverden. Hvad kaldes det sekskantede pyramidebolger, der har en kerne af chokolade? Altså, hvad kaldes de sekskantede pyramidebolger, der har en kerne af chokolade? Er der nogen, der har været på sådan en gang slik?

0: nogensinde rocke i den gamle.
1: Ja, hvad kaldes det så, Inge-Lise?
2: Jeg tror, det er dem, der hedder Fasermint.
1: Hvad kalder du?
2: Fasermint. F-A-Z-E-R-M-I-N-T. Fasermint. Det lyder ikke så rigtigt.
1: Nå, men ved du hvad, det... Her står altså svejs og drops.
2: Drops?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Men du var næsten på vej. Men nu sagde jeg så med det samme. Du får en mulighed en anden gang, men nu har jeg fortalt, hvad det er.
2: Jamen, det er bare i orden. Yeah. Hej, hej.
1: Ja. Hey. Yeah. Det var så tæt på, så jeg kunne lige så godt fortælle, hvad det var. Vi tager et stykke musik. Tak, Gilde. Aril, jeg længes efter havet.

Terkel Aril, jeg længes efter havet. Så skal vi over i filmverden. Og hvem spiller Torgil i Blinkende Lygter? Altså, hvem spiller Torgil i filmen Blinkende Lygter? Er der nogen, der har bud på det?

0: Nå, hvad siger du egentlig, Lise?
1: Vi er jo faktisk to, men jeg kan bare huske Søren Pilmark.
0: Du kan huske Søren Pilmark, ja. Men hvad? Det står også her, så det godkender vi.
1: Det var godt.
0: Ja, det var Søren Pilmark. Og så kom vi vist over den. Så tager vi den næste, og skal vi i geografiverden. I hvilket hav ligger øen Anholts? Altså, i hvilket hav ligger øen Anholts? Hvilket hav?

0: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Der ligger også ude
1: i Kattegat.
0: Ja, lige ude midt i Kattegat, ja.
1: Lige ude midt i Kattegat.
0: Ja, ja, det, kunne lige, det kan lige være der.
1: Ja, det
0: er helt i orden. Det er fuldstændig rigtigt, det ligger i Kattegat.
1: Ja,
0: ja,
1: det er godt. Tak skal.
0: Ja, og så kan jeg se, vi kan godt nå et par stykker mere. Lad os se, hvad vi så skal have fat i. Vi skal have fat i... Nej, vi tager den der med også. Hvilken farve røg viser, at en ny pave er valgt? Nu når en pave skal findes, så står der altid en masse mennesker på Peterspladsen og også skal se, hvilken røg, der kommer op. Men hvilken farve røg viser, at den nye pave er valgt?

0: Nå, Tom, jeg er godt bud på, hvad farve den har.
1: Det er hvid.
0: Den er hvid, ja. Og ja. Tænkte jeg, at de gider stå og vente der, ikke?
1: Ja, ja, det er der ikke.
0: Men så ikke en jubel, når den endelig den kommer.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er godt, helt i orden, den er
1: ja,
0: hvid.
1: Ja,
0: ja. Ja. Og skal vi se, om vi kan nå en mere. Lad os se, hvad jeg har fat i her. Og skal vi tage den? Den skulle ikke være så svær. Fra hvilket land kommer Heineken-øllen? Altså, fra hvilket land kommer øllen Heineken? Altså, den her øl, der mange gange bliver præsenteret, i hvert fald inden for sporten. Heineken-øl, hvilket land kommer den fra?

0: vi suger de.
1: Ja, Knud Bjarne, et godt bud.
2: Ja, det er en rigtig god øl, den der.
1: Ja, den kan accepteres.
2: Den kan jeg godt
1: lide. Ja.
2: Ja, og så vidt jeg ved, så kommer den fra Holland.
1: Ja. Den kommer fra Holland, ja. Det er fuldstændig rigtigt. Du får at krydse mere.
2: Tak, skal være mig.
1: Godt, god dag.
3: Ja, og så skal vi have udtrukket en vinder. Nu skal jeg lige have hele teknikken i orden her. Sådan. Ja, så skal vi have fundet en vinder, og yes, folder dem lige sammen.

Ja, så vil jeg dem folde godt sammen, og så skal vi selvfølgelig trykke dem lidt. Sådan, og så prøver vi lige at blande dem lidt, og så finder vi en vinder her. Og jeg kan se, det er Lis, du har vundet 3 stykker musik. Du ringer ind og får en aftale med dem.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Programmet sendes i samarbejde med muslingebyen.dk, projektør

Så har klokken passeret 11.00, og vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Der er kommet yderligere papirer ind, så jeg fortsætter med musikken. En travtur i Rebild Bakker og Gerd Dein.

0: Og det sidste nummer, vi kunne nå i udsendelsen Musik og Hilsner, det var Regoniff med It's Never Rain in Southern California.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

0: Radio.
1: Så klokken passerede 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en sogneaften, og det er i Løgstør Sognehus, torsdag den 17. september kl. 19. Her kommer Herbert Fischer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd for grænsen til Tyskland. Og indflydelsen på det, at skulle realisere sine drømme. Der serveres kaffe og kage undervejs. Bo trygt. Det er et foredrag med Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag, både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september fra kl. 19 til 21, og det er på Løgstør Bibliotek. Der kan hentes gratis billetter på Place 2 Book, altså Place 2 Book. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, der er fællesspisning og musik foredrag med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september, det er fra kl. 8, eller vrøvl om igen, det er fra kl. 18, og det er i Firekløveren i Vesterhornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest 18. september, det er på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Så afholdes der koncert med Doors Legacy. Det er fredag den 18. september kl. 20, og det er i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via KEC-Jammerbugt, altså billetter via KEC-Jammerbugt. Og der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbestilling. Så er der Kreativ Hobby Weekend. Det er lørdag den 19. og søndag den 20. september. Begge dage er det fra kl. 10 til 16, og det er i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor der 94 udstillere fylder to haller med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark? Kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket. Det er lørdag den 19. september fra kl. 10 til 12, og det er på Aars Bibliotek. Gratis billetter kan hentes.

Så er det efterårsdag på museet Herregården Hessel. Det er søndag den 20. september fra klokken 10 til 16. Her kan man opleve æbler, man kan opleve får, man kan se markarbejde, og der kan man også se kartoffeloptagning. Der er også børneaktiviteter, der er diverse håndværk, der er også salgsboder og meget mere. Og det var altså efterårsdag på museet Herregården Hessel, søndag den 20. september. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag. Det er søndag den 20. september. Det er fra kl. 10 til 12, og det er i Urehøj Plantage, der ligger Farsøvej 95A i Farsø. Der er velkomst ved formand for teknik, miljø og klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter er der sjove og lærerige aktiviteter. Der er brunsviger, varm kakao, og der er også uddeling af gave til alle. Klokken 11 er der en guidetur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen, og der er fri entré. Og det var søndag den 20. september i Urehøj Plantage. Ældresagen i Løgstør afholder sukkeraften onsdag den 30. september. Og det er klokken 17.30, og det er i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer og så videre med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før. Det er på telefon 20 60 06 00. Skal vi tage den igen? 20 60 06 00. Eller man kan maile nilsson@b-nilsson.com. Altså nilsson@b-nilsson.com. Tilmelding er først gældende efter betaling. Ældresagen i Farsø tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support så kan man kontakte på 25 24 75 66. Så er det Bøgelys venner. De spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Øster Han havde egnssamlingen, der ligger Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars er åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale, undtaget er helligdage.

Så er det bankospillene onsdag lige i uge, og spilles der banko i hver sted i Hornum. Det begynder kl. 19. Torsdag er der bankospil i Kors forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkrogen i Års. Det begynder kl. 19. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio 13.30. Søndag er der bankospil i Brogs Multisalv. Det begynder kl. 19. I Gedestedhallen er det 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Og det er inden for det oplyste antal opråbte numre.

Så skal jeg også lige have de to sidste med, jeg kan se, de gemte sig lige heroppe foroven. Altså flere bankospil. Mandag er der bankospil i Kultur og senere sender de Fjerdslev. Det begynder kl. 19. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes 17:45. Så kommer vi igennem bankospillene. Så skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Kors er cirka 11 i Fjerdslev. Modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 12, og møbler kan eventuelt afhentes. Den missions genbrug, Torgade 7 i Løgstør, modtager med tak. Brugt tøj, møbler og nips og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor der er åben fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager også med tak, brugt tøj, nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken, Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak, gruber, møbler, tøj og indbo. Man kan indlevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er det fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Så er det igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Hovdrup, brugte brug og effekter, modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag frem til fredag, der er åben fra kl. 10 til 17, lørdag er der åben fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio i hende, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail snabla@midtfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til næste udsendelse, der hedder På Genhør. Det er fortsat Marianne Rosenborg, der er studievært. Hvorfor skal vi slå?

så var det Claus og Servants, man ser til højre. Så er det H.C. Eisner, hallo, jeg kunne blive forelsket i dig.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio. Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Hallo, jeg kunne blive forelsket i dig. Med det, så skal vi gøre plads til kollegerne på Radio 919 her fra kl. 12.00 frem til 15.00. 15.00 til 16.15 er der skandinaviske og tyske slagere. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. 16.30 til kl. 17 Musik og Hilsner. 17.00 frem til kl. 18.00 Flemmings Favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen kollegerne på Radio 919, der tager over fra 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i eftermiddag. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg. Sig tak for i formiddag, og på genhør.

Så de næste to, vi skal høre, ja, det bliver så Belinda Carlisle med Live Your Life, Be Free, og Karina Jannik skal vi høre derefter med Rosen som nye Golf May.

Så skal vi høre en, der hedder Gary Pocket. Og han synger et nummer, der hedder How I'm Supposed to Live Without You. Og derefter så får vi en norske Heidi Hauge, og hun synger også et nummer på engelsk, og det hedder That'll Be Me.

Der er mange handicapidrætter, men der er nogle handicapidrætter, man aldrig har hørt om. For eksempel sådan noget som blindeboksning. Det kunne altså være meget sjovt, ikke? Hvad med sådan noget som brydning for at genere det? Apropos handicapidræt, kvindefodbold.

0: så er turen kommet til Mariah Carey, og hun synger bare et nummer, der hedder Always Be My Baby.
1: Radio 919.

Den næste nummer, vi skal høre, ja, jeg har også hørt det med en ung pige, en der hedder Simone. Og det nummer, hun også sang, det hedder nemlig Vindens Farver. Men den her gang, der skal vi høre den med Monique. Og det nummer, det var jo som sagt Vindens Farver.

Så igen, mit det sidste, det bliver også lidt tysk, og der skal vi høre Peter David med Rosen Nack Ruders. Og så vil jeg, Karina, gerne sige tak for i dag. Håber, I har nydt musikken, men bliv endelig her på frekvensen, for der kommer masser af god underholdning til resten af dagen og aftenen med. Så jeg vil bare gerne sige tak for i dag.

pink goddag og velkommen til. Mit navn det er Bjørn Johansen. Jeg skal stå for musikken her i programmet, lidt god musik. Og jeg håber sandelig, at jeg har fundet noget god musik frem. Det er lidt nyt, og der er noget, der er lidt uregammelt. Men i hvert fald, det er musik. Det er lidt tysk, der er lidt engelsk, og ja, det er sådan lidt af værd. Så god fornøjelse, og hygge jer nu.

0: Din vært, Birger Johansen.
1: Vi starter lige så stille og roligt op her med tysk musik. Her er det Helene Niemeyer. Ej, det er faktisk hollænder. Hun er fra Holland. Men nummer det er When Søen Sommer, Dan Mallorca.

er fuld fart på den her slager her. Den der søn sommer, den lorkager, her var det med. Chris White. Vi skal have et tysk nummer mere. Og det her, spil mir das Lied von Tod. Her er det Michael Robb.

kan rumføre med Spil Me, basslied from Tod. Og kan han spille trompet, eller kan han ikke spille trompet? Han kan spille trompet, og det lyder fantastisk godt. Dejlige nummer. Næste, det er simpel. Det er en simpel man, og det er en herre her, det er René Hargé.

fuldstændig på med at René Hager og nummer Simple Man. Så skal vi have et nummer her, der her, som er som Fantasy for Love. Og det kan man jo godt have en del fantasi om. Men det er det Simone Dreber.

typisk Gears, det her, det er næsten til at forstå sproget her, og det er Joe Kelly, Don't Give Him Rip It Up. Vi skal have tysk musik her, det er sindssygt, og det er med Hannah Lenz.

Endnu en gang fik vi en tysk slager her med Hannes Lanz og nummer Sehnsuchtnachtleben. Vi skal have fat i Annie Betty, og det er noget af det her Fanner Head is home to me.

Ja, ude er godt, hjemme er bedst, siger man, og det samme siger Anne Billing her. Planet Head is home to me. Det er det bedste sted for mig, det er der, jeg er født, det er der, jeg hører hjemme. Planet Head. Mere britisk, eller mere irsk musik skal være. Her er det Bridget Banninci, og nummeret Half of Me.

med de populære nummer her fra Bridges, Ben Andy, og nummer det her, Half of Me. Vi har spillet ham for et stykke tid siden her. Joe Kelly, ham tager vi et nummer mere med, her er det Darren Music CD.

her fra Joe Kelly, og det er jo en ældre herre, som man godt kan høre her. Nummeret her, Darren Music City. Så skal vi have lidt tysk musik. Vi skal have fat i Helmut Hössler, og nummeret her,

Ja, kom, lad os ophæve her, var det en ny singeplade direkte med Herderhi, Helmut Hassler, tysk snapreje, så det virkelig dur. I skal til Sverige. I kveld kan alting ske.

Der er lidt svensk dansmusik her fra dansbanen, der her så meget som Karisma. Og nummer i kveld kan alting ske. Og det kan det jo. Vi skal have fat i en Yolanda Parker og Trins. J. Trins, who's gonna love you?

Jeg kan være sådan en times tid, den går hurtigt, når man sætter i en masse god musik, man gerne vil høre. Men bare rolig, bare rolig. Jeg er tilbage igen næste uge med massevis af ny musik. Jeg håber, I har nyttet det. Det har været lidt blandet i dag. Det skal også være. Det skal spilles lidt, og så får vi jo ikke ret mange musikstykker ind ad døren. Her er det Bjørn Jørgensen, der siger tak for den omgang. Jeg er tilbage igen om en uges tid. Indtil da kan I have det, og pas du godt på jer selv. Hej hej, ciao ciao, bye bye.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. Ude eftermiddag, klokken har passeret de 14.00, og her i studie 1 på 8.19, der sidder Michael den næste time. Vi skal have fat programmet En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, og vi skal høre tabere. Tabere, der alligevel gik hen og bliver evergreens. Vi skal lytte til dem, vi for længst har glemt, og dem, vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

I år 2002, der var den pure unge Malene Winther Mortensen, der løb af med sejren på sangen Vis mig, hvem du er. Vi sendte Malene afsted, men på selve finaleaften til det store Vision Show, der var Malene simpelthen så nervøs, og hun kom aldrig rigtig ud over scenekanten, og det blev den helt store fiasko for Danmark. Vi endte sidst i løbet. Sidenhen er det gået rigtig godt for Malene. Hun er begyndt at synge jazz, har gjort det i en del år, og har kæmpe stor succes med det. Vi skal have fat i en herre, der har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix flere gange, nemlig Tommy Seebach, og så får vi lige en pyjamas for to.

Tommy Seebachs bud fra 1984, en pyjamas for to, ikke en vindersang denne gang. Vi skal tage en Eurovision-vinder, og den kommer fra Estland, og det gjorde den i år 2001.

Ja, det var i Idrætsparken, eller bare parken, at Sandals Parada og Dave Benson sang Come On Everybody. Og de slås jo lige til det sidste med vores egen rolle og king, men det var Estland, der trak det længst til stå. Vi skal tilbage til 1978, og så skal vi en tur omkring Irland. Vi skal have fat i Colin Wilkinson og Born to Sing.

Ja, vi må håbe, det er rigtigt. Født til synge, born to sing. Irlands bud på en vindersang i 1978 fra Colin Wilkinson. Og tilbage til det danske og en debut for Julie Rugaard. Og Julie, ja, når hun optræder ellers normalt, så hedder hun jo Blå Øjne. Men her fik hun sin debut på Kan Ikke Forstå.

Ja, det var debuten for Julie Rugaard, eller Blå Øjne, i Dansk Melodi Grand Prix, og det var det i år 2008, med nummeret Kan Ikke Forstå, til en dansk vinder i 1986.

Ja, sådan lød det danske bud. Det var fra Lise Håvik og John Hatching, eller tilsammen Dune Tracks, på nummeret 186, Du er fuld af løgn. Og vi sendte dem afsted, og de kom hjem med en rigtig flot 6. plads. Vi skal også lige have Sverige med her i opløbet, for i år 2001, der sendte de gruppen Friends afsted og Listen to Your Heartbeat.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, i bedste arbejdsstil sendte Sverige Friends afsted på Listen to Your Heartbeat. Vi smutter omkring England, vi skal have fat i Black Lace og nummeret Marianne.

Det var i 1979, at England de sendte Black Lace afsted på nummeret Marianne. Og forsangeren for Black Lace, ja, han overtog i rollen i Smokey, da Chris Norman han stoppede. Og det var han i en del år, indtil en busulykke med turbussen endte galt i Tyskland, og han blev dræbt. Lulu kommer her fra det danske Melodi Grand Prix i 1988, Johnny B. Goode.

Ja, en frisk sang i 1988 for Lulu, Johnny B. Goode. Og når Lulu ikke optræder, ja, så hedder hun hendes borgerlige navn, Charlotte Larsen, og så sidder hun bag ved kassen i en brugs. Vi skal have fat i en dansk vinder mere fra 1990. Her kommer Lonnie Givenchy.

0: Ja, en sang skrevet af John Hatting og vores egen Torben Lennart til Lonnie Junge. Hallo, hallo. Og vi sendte Lonnie afsted, og hun kom hjem med en flot 8. plads. Vi skal til det spanske, Ramon del Castillo, og så hedder sangen Paralimardici.
1: Se quedó llorando

Spanske toner fra 2004, her fra Mondial Castello, Parlimata Dici. Og fra Spanien, så skal vi omkring Luxembourg. Og her er en lille sjov historie, for det er i 1978, at Luxembourg, de henter den spanske duo Baccarat til Luxembourg. Og de vil gerne have, at de skal synge Parlez-vous français. Og nu var det jo sådan, i 1977, der havde Baccarat haft et kanonhit med Yes Sir, I Can Boogie. Den solgte ikke mindre end 16 millioner eksemplarer, den singleplade. Tænk jer, 16 millioner plader har stavlet op hjemme i sin stue. Men der øjnede Luxembourg chancen for, at Baccarat de kunne hente en sejr hjem til den. Vi lytter til dem her.

Ja, det blev ikke til den sejr, Luxembourg havde håbet på med Baccarat på Parlez-vous Français. Vi skal tilbage til Danmark. Vi skal have fat i en duo, eller en gruppe, der blev sammensat, og den kaldte sig Roberto. Og i forgrunden for den, der var det jo Jørgen Thor, bedst kendt for Shubidua i dag. Men nummeret her, det hedder Aldrig Igen, og så er vi i 1983.

Vi lyttede her til Roberto på nummeret Aldrig Igen. Vi skal en tur omkring Holland, og så skal vi have fat på en kvinde, der kaldte sig Sandra. Og her i 1979, der var hun bookmakerens favorit rigtig længe på nummeret Colorado.

Ja, stor favorit meget længe, men på selve Eurovision-aften, der skete der et eller andet, der gik helt galt for det hollandske bud, nemlig Sandra, og hun endte kun på en 12. plads. Hjem til Danmark igen, en dansk vinder fra år 2010.

En flot dansk vinder og stor favorit i år 2010, og også en af mine yndlinge, Jenny and Nevergreen, In a Moment Like This. Det gjorde det så godt op i Norge, at de kom hjem med en flot fjerdeplads. Vi snupper lige en mere fra år 2010 fra det danske Kaja Bryl og Only Tonight.

Toner her fra Kaja Bryl i år 2010 og sangen Only Tonight. Jeg vil slutte af med en Eurovision-vinder, og den kommer fra Norge. I 1985, ja, der var der rigtig gang i de to kvinder, Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson, tilsammen Bobby Socks på Let It Swinge.

Ja, yeah, Norge tørste efter en sejr. Det fik de sig i 1985 med Bobby Sox, Let It Swing Air. Det var alt, hvad jeg kunne finde ud af for denne gang, men har I lyst til mere Grand Prix musik, så er det næste onsdag, når klokken bliver 14.00. Til vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Vi lyttede til Romanos via Lægten de Anker. Og så var det top, hvor du bist, Schein die Sonne.

Så var det Thomas. Nu ved jeg, hvor særlig kæft det er. Så er det tid til instrumentale toner.

En instrumental toner med orkester Simons, og det var Vildkatten. Med det, så har klokken passet de 15.30. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio og udsendelsen Skandinavisk og Tyske Slagger

Brunner, Brunner, mener deres genbesøgsager tilbage i 70'erne, Schenk mir diese eine Nacht. Så nærmer vi os afslutningen på skandinaviske og tyske slager. Skal vi slutte af med vikingerne? Det er let, der knakkel bang.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Du lytter til Midtfy Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
2: Så har klokken passeret de 16.15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med en sovneaften i Løgstør Sovnehus. Det er torsdag den 17. september klokken 19. Her kommer Herbert Fischer og kommer og fortæller om påvirkningen af sin opvækst nord og syd for grænsen til Tyskland. Og indflydelsen på det at skulle realisere sine drømme. Der er serveres kaffe og kage undervejs. Bo Trygt, det er et foredrag med Nordjyllands Politi. Bliv klædt på til en tryg hverdag, både online og i den fysiske verden. Det er torsdag den 17. september, det er fra kl. 19 til 21, og det er på Løgstør Bibliotek. Der kan hentes gratis billetter på Place 2 Book, altså Place 2 Book. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, fællespisning og musikforedrag, og det er med Sten Lærke, som fortæller om emnet Jorden Rundt med guitar på ryggen. Det er torsdag den 24. september, det er kl. 14, og det foregår i Firekløveren i Vester Hornum. Der serveres kaffe og kage undervejs. Tilmelding senest 18. september på telefon 21 65 51 44 eller 25 72 53 04. Så afholdes der koncert med Doors Legacy. Det er fredag 18. september, og det er kl. 20, og det er i Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Billetter via KEC-Jammerbugt, altså billetter via KEC Jammerbugt. Om igen, KEC-Jammerbugt. Der er også mulighed for koncertmenu. Det skal ske ved forudbetaling. Eller forudbestilling, står der selvfølgelig. Så afholdes der Kreativ Hobby Weekend. Det er lørdag den 19. og søndag den 20. september. Begge dage er det fra kl. 10 til 16. Det foregår i Messecenter Vesthimmerland i Aars, hvor 94 udstillere fylder to haller, og det er med hobbyartikler. Velkommen til biblioteket. Er du ny i Danmark, kom og hør, hvordan du kan bruge biblioteket. Det er lørdag den 19. september. Det er fra kl. 10 til 12. Det foregår på Aars Bibliotek. Gratis billetter kan man selv afhente på biblioteket.

I efterårsdag på museet Herregården Hessel, det er søndag den 20. september, det er fra kl. 10 til 16. Her kan man opleve æbler, man kan opleve får- og markarbejde, kartoffeloptagning og børneaktiviteter, også diverse håndværker, og der er også salgsboder og meget mere. Naturekspeditionen fejrer fødselsdag, det er søndag den 20. september fra kl. 10 til 12. Det er i Urehøj Plantage, Farsøvej 95A i Farsø. Der er velkomst ved formand for teknik, miljø og klimaudvalg, Allan Ritter. Herefter er der sjove og lærerige aktiviteter. Der er også brunsviger og varm kakao og uddeling af gaver til alle. Kl. 11 er der en guidet tur med naturvejleder Karin Winter. Alle er velkommen og der er fri entré. Så er det ældresagen i Løgstør. De afholder soberaften onsdag den 30. september kl. 17.30. Det foregår i byens hus, Østergade 5 i Løgstør. Tag gerne familien, venner, naboer osv. med. Alle interesserede er velkommen. Tilmelding og betaling senest 7 dage før på blandt andet telefon 20 60 06 00 eller Nilsson snabelag et b og så bindestreg Nilsson.com. Ældresagen i Farsø, de tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krop på plænen med Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhanhad egnsamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnsamlingsudstilling i Stuehus, i Stal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag, der er åbent fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus, det er åbent onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri Egnsmuseum, det er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdagene.

Så skal vi til bongospillene. Onsdag i lige uge spilles der bongo i værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bongospil i Gås forsamlingshus. Det begynder klokken 19. Dørene de åbnes klokken 17. Og salg af plader begynder 17.30. Ligeledes torsdag er IK's venner spiller bongo i hallen ved Gemberkrogen i års. Det begynder klokken 19. Lørdag spilles der i bongo her på Midtfjord Radio klokken 13.30. Søndag, der er der bankospil i Brogs Multisal kl. 19. I Gedstedhallen er det 18.30. Dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner. Det er inden for det oplyste antal opbrugte numre. Så er vi fremme ved mandag. Der er der bankospil i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdeslev. Det er klokken 19. Tirsdag spilles der bongo i huset i Farestrup. Det begynder klokken 19. Dørene åbnes 17.45. Så er det genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem klokken 10 og 17. Lørdag er det fra klokken 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions genbrug, Torvgade 7 i Løgstør, modtager også med tak, brugt tøj, møbler, nips og andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt første lørdag i måneden, hvor det er åben fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj, nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum, der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vadum, der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 13. Dødsborg afhentes efter aftale. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugt der brug på effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere det i butikken mandag frem til fredag. Der er åbent fra kl. 10 til 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være Midtfjord Radio henne. Senest 3 hverdage før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åben mandag, tirsdag og torsdag. Det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefonnummer 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret de 16.30. Vi skal til næste udsendelse. Der hedder musik og hilsner, og der er ikke kommet yderligere papir ind. Så vi fortsætter med musikken. Vi skal til en hønsefarm i Tarm.

Ja, dansk stavrebøger lidt bræt. Bjarne Lisby, min fars hønsefarm i Tarm. Og det var, fordi Svambis venner, de er travlt. Og de er travlt med tørvegravning.

sådan gik det nu i 3-4 år. Og så gik det sådan, som det ofte går. Med en studiegæld på en betragtelig sum startede rejsen på

uden job og med en gæld så stor. Flyttede Christen så er der hjem til sin gamle mor. Han kan lige holde sig selv med tøj og kost, for han har en tjent.

0: Ja, stort bifald. Stort bifald her til De Gyldne Løver. De gjorde det jo godt i sin tid, men vi har heldigvis deres repertoire. Her var det fru Jensens søn, vi lyttede til.
1: Alt er kun til låns, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt.

Sister nat, sidste nat. Og månen lyste stor og rund og mat. Ja, rund og mat.

så folk de kom fra fjern og nær. Især så spillede han en vals, og den blev populær. Han spillede altid op til dans, så folk de kom fra fjern og nær. Især så spillede han en vals, og den blev populær.

0: os altså bare af. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
1: Min nabo har købt sig en hund fra det sidste, jeg kunne nå i den her udsendelse. Musik og hilsner, og det var jo med tørfisk. Programmet for i morgen, inden jeg forlader studiet, overlader den til næste studievært. 8.00 frem til klokken 9 morgenkvisten, 9.00 til klokken 10 morgenkvisten, 10.00 til 11 playlisten, 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 jordens stemme, 11.45 frem til klokken 12.00 på genhør. Så holder vi pause fra klokken 12.00 frem til 15.00, hvor det er Radio 919, der underholder. 15.00 er Midtjordradio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 16.45, fjordens ekko. 16.45 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til 18.00, så er det udsendelsen blandet bolsjer. Og når klokken bliver 18 i morgen, så er det Radio 919, der tager over fra klokken 18.00 frem til 22.00. Det var programmet for i morgen her på Midtfjord Radio. Jeg skal til at forlade studiet og overlade til næste studievært. Marianne Rosenborg siger tak for i eftermiddag. Ha' en fortsat god eftermiddag.

Mit navn er Flemming Hovkær Sørensen, og vi er godt i gang med mine favoritter fra egen samling. Og det der, det var Shaggy, Why Me Lord. Og jeg tænker lidt, efter Shaggy, så skal vi have sådan noget Dan Bull, New Leaf.

Det der, det var jo gode gamle danske danser med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Og nu vi er i gang med det danske musik, skal vi så ikke tage noget nieren med et af de første numre, han udgav. Det var fra Glenn Francisco-EP'en. Og det er et virkelig, virkelig weird nummer. Men jeg synes et eller andet sted, det er en lille smule fantastisk, fordi det var noget af det, han lavede, før han blev fuldstændig fucked up på sprut og stoffer. Selvom når man hører nummer, så skulle man tro, at det var lavet meget langt efter, at han var begyndt på sprut og stoffer. Fordi nummeret, det hedder noget så fantastisk som Grimy Bits. Og ja, det er også... Det svarer også nogenlunde til indholdet af nummeret.

0: This shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Det der, det var jo vores allesammens isterning eller ice cube. Today was a good day. Og det lyder også som en rimelig god dag. Han har slet ikke haft brug for hans AK-47. Jamen, er det ikke definitionen på en god dag? Og hvis ikke det er definitionen på en god dag, så håber jeg, at Johnny Cash er definitionen på en god dag. Man in Black.

0: Doggy Dog.
1: Thank God it's Friday.
2: Et af de første numre, jeg hørte med Snoop Doggy Dog, det var Who Am I? Det hedder også What's My Name. Og jeg synes, det var et virkelig fantastisk nummer, der virkelig fangede mig. Muligvis fordi, at jeg ikke bare hørte nummer, men det var i selskab med en musikvideo. Og musikvideoen, det var virkelig langt ude. Vi skal også have sådan noget Infernal Sotty Delafair.
3: Sorti de l'enfer.

Det var Eiffel 65, Too Much of Heaven. Og så må vi hellere tage Dan Rose, Copenhagen Eats Itself.

0: så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Ja, det var jo så Tobias Rahim og Birte Kjær.
1: Ja, nu skal jeg lige have skruet op for den rigtige mikrofon her. Nå, men velkommen til Radio 919. Mit navn er Merete Jensen, og jeg skal være jeres studievært her den næste stykke tid. Og jeg vil lige sige tak til vores kolleger nede på Midtfjord for at have underholdt det også det meste af dagen. Nå, vi hørte lige her Tobias Rahim og Birte Kjær med Den Danske Sommer. Og inden at jeg fortsætter her med noget musik, så skal jeg også lige sige, at der er stadigvæk få pladser til gratis musik. Og Betty sidder ude på kontoret, så skynd jer at ringe ind til hende. Og jeg er sikker på, at hun vil tage imod, når I stemmer på Danstorp. Nej, på gratis, eller bestiller noget gratis musik. Det var sådan, de skulle lyde. Men vi kan lige tage programmet her for i aften. Og det er jo sådan, at her mellem 18 og 19, der er der det program, der hedder Nibe 19. Og det er så lige kort afbrudt af servicemeddelelser. Så fra 19 til 19.30, der er der lakplader. Og fra 19.30 til 20, der er der optakt til bingo. Og fra 20 til 21, der er der puljebingo. Og fra 21 til 22, der er der aftensradio. Ja, så skal jeg ikke bare springe ud i det og gå i gang med at spille noget musik for jer, og så husk, at I kan ringe ind på 98 35 32 22, og der kan I bestille noget gratis musik. Der er stadigvæk få pladser tilbage. Vi fortsætter her med Daimi, og hun skal synge den sang, der hedder Jeg sætter min hat, som jeg vil.

across my big brass bed.

Ja, så fik vi lige Flemming Bamse Jørgensen, og han var i duet med Poul Krebs. Og sangen her, den hed Lady Lay. Og før der hørte vi Michael Falk i Et land uden høje bjerge. Og når vi snakker om i et land uden høje bjerge, ja, så tænker jeg jo faktisk her på Danmark. Og det var nok også det, han sang om. Og det gør Albert Heath og Daphne. Næh, jo. Også her, og det er en nyere sang, der hedder Et lille hus i Jylland.

0: så kom vi lige til et lille hus her i Jylland. Men jeg synes godt, de kunne bevæge sig lidt længere opad. De var kun i Randers. Hvad med resten af Jylland? Nå, vi skal videre med noget musik, og det bliver Bodil Udsen med Kukuk Tit Tit.
1: Hvem kommer her med hipper hurra og notter da da i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, fut, fut. Min knapper der klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i. Fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på tre kvarter. Kukuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong, kom bare med mig. Så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træd nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er væmmeligt at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bare figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kukuk, tit, tit, din langeste rut kasser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse. Pist, pist, pust, pust, der sker ikke spor. Snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spild og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så er adressen Lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads, hat, hut, hæng, hang. Så giver

Ja, så fik vi også lige arbejde her med Bang a Boomerang. Og før da, der var det jo Bodil Utzon, var det ikke sådan hun hed, med Kukuk Titit. Nå, men jeg kan se, at vi har lige et par minutter her til pause, inden at vi skal have servicemeddelelserne. Og jeg må lige se efter, om jeg kan finde en sang, der måske ikke er så lang tid, så vi kan overholde tiden her. Ja, okay. Nu må vi se. Åh, ja. Der var mange sange, der ikke fylder så meget her. Kan jeg... Nå. Jeg skulle forresten lige sige, når jeg alligevel sidder her og snakker, at der er fyldt op til gratis musik. Altså, der er fyldt op til gratis musik, så der er ikke nogen grund til at ringe ind og vil have noget gratis musik. Men jeg er da sikker på, at I er velkommen til at ringe ind og bestille noget musik, så der kan blive spillet her i aften. Så ja. Nå, skal vi ikke prøve at høre en her, der hedder Papa Blues Viking Jazz Band? Det var et meget, meget langt navn. Med den sang, der hedder Se du min. Og lige derefter, så kommer der servicemeddelelserne.

Mine damer og herrer, de har lyttet til Power Bus Orkester. På bas har de hørt Jens, og på klaver har de hørt Jønne. På trommer hører de Mads, og Lilla spiller banjo. Power Bus selv spiller trombone, på trompet hører de Finn Otto, og klarinetten bliver spillet af Jørgen. Og jeg hedder Lilla, og det

0: Vi har i dag onsdag den 16. september 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio 919. Kom til bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brugspil, pausspil, ølmærke, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold. Seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hyggehjørne, hvor man kan sy strik eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og så er det fredag den 18. kl. 10, der er det sognekaffe i Værdum Sognegård. Og søndag den 20. i 9. der er der høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Værdum Kirke. Værdumkoret, de medvirker. Og onsdag den 23. september kl. 14, der underholder Freja Harmonika Klub på Støvring på Solsidecenter herinde i Nibe. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der banko. Og det er Solsidens venner, Solsidecenters venner, der arrangerer. Det. Oplever du hedeture, svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen kan måske hjælpe dig. Vi mødes tre gange, og første gang, det var sådan 8. september. Og jeg ved ikke, om man kan nå at komme med. Men ellers prøv at ringe og spørge Agnes Rønager på 52 37 81 92. Så er der folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab med grin og hygge sammen med andre, møde nye venner og opleve mange aldre på samme hold? Måske endda hele familien kan dyrke motion på samme hold. Kan du svare på ja på mindst tre af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronning Lund Skole i Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, det koster så et beløb. Sæsonstarten, ja, det var så i mandags den 14. september. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og så har ældresagen jo også mange arrangementer sådan i løbet af en uge, og de er sådan mere eller mindre kommet i gang alle sammen igen. Der er legendans i Multisalen på Hobro i 6.30 hver fredag fra 9.30 til 12. Så er der seniordans i Multisalen på Hobro i 6.30 tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og mars. Og vil du vide mere, så prøv at kontakte Åse Marie Christensen på 24 20 51 86. Petang, det kan du spille onsdag fra 14 til 16, og det foregår ved Nibe Tennisklub. Krolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 hele året, når ellers vejret tillader. Og det er gratis at deltage, og det foregår på Solsidecentret. Dart, det er Nibe Boldklubs lokaler, Hobro, vej 8.30, tirsdag fra 10 til 12. Og kejlebillard. Det foregår i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro vej 38, mandag fra 13 til 15. Og bowling, det er i Løvang Bowlingcenter Nørresundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding, det skal ske til Else Christensen på 4033-0318. Motionsgymnastik, det er i Multisalen Hobrovej 36, onsdag fra 9.30 til 10.30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, Nibe Kulturhus mellem gade 8 og B, tirsdag fra 10 til 11. Så er der vandgymnastik for MK'er i Nibe Svømmebad, tirsdag mellem 9 og 10. Og onsdagshygge, det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til solsidens beboere og gæster udefra. Det er hyggeligt samvær med musik og sang. Man giver et lille beløb for kaffe og kage. Og motionscykling for seniorer, der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub. Og det er tirsdag fra 9 til 12. Og aktiviteten, den er gratis at deltage i. Så er det min købmand i Farstrup. Den tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen min købmand Farstrup, Nymøllevej 121 per Nibe. Jeg ved ikke, om det er ved at være sidste udkald med at søge en alt mulig mand til have i overlade. Men prøv at ringe og høre nærmere på 21 29 85 19. Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza og Steakhouse laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Så er der reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe eller kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17, og når først du er kommet ind til os, ja, så finder du faktisk også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder også åben fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandro. Altså Langgade 8. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med det spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler, retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og du kan kontakte Agnes Rønager på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Priorgade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen slnabland@nibe19.dk og det med venlig hilsen, Radio Nippe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nippe 19.
1: Ja, det var som sagt servicemeddelelserne, og de var redigeret af Bente. Og det var også oplæst af Bente, så det siger vi mange tak for. Nå, vi skal videre med noget musik, og jeg skal lige huske at sige igen, at der er fyldt op med hensyn til gratis musik. Men stadigvæk så kan jeg ringe ind på 98 35 32 22 og bestille noget musik her til senere i aften. Nu skal vi høre danske Brops, tror jeg nok, der de hedder, og sangen den hedder Hot Hot.

Ja, så fik vi lige lille Palle her med kommer put dig under dynen. Nå, men jeg skal snart til at slutte her, og ja, i morgen skyld, jeg sidder og griner lidt, men der var en, der lige hørte min fine sangstemme her. Og jeg plejer at sige, hver fugl synger med sit næb. Nå, men vi har i hvert fald hørt, nu kan jeg ikke huske, hvor lang tid vi gik tilbage, men vi hørte Maria Montel, kys mig op til himlen, så kom Mille med My Boy Lollipop, og så var det Cliff Richard and the Shadows med Living Loving Doll. Ja. Og her til sidst, som sagt, lille Palle med kommer på dåen og dynen. Nu er det tid til mig, at jeg skal slutte af, og det vil jeg gøre i selskab med DJ Østris og Bellamy Brothers. De kommer her med den sang, der hedder Let Your Love Float.

Ja, så er der kommet en ny studievært. Mit navn det er Inger. Jeg vil lige sige tak til Merete, som har spillet den sidste time, og hun har fundet lidt til mig at starte på, så det var dejligt. Tusind tak for en god times musik, og hun slutter af her med Ray Charles med hit The Road Jack netop. Så skal jeg gerne have den næste halve time til, eller den næste time til at gå, og det kommer også til at køre helt af sig selv. Så vi skal have i Bjørnberg, og det passer ikke. Lørdagspigeren, den glade vandrer, det var sådan, det var.

0: Ja, vi hører Connie Francis med Everybody's Somebody's Fool. I Pjønberg har aldrig fået noget. Den kommer her.
1: Hver søndag sidder jeg og fisker i min lille båd. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Det hænder, at jeg falder over bord, så bliver jeg våd. Men jeg har aldrig fået noget. Jeg stiller ind på fjernsyn, det vil sige, jeg prøver på det. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Lavetses billeder svæver rundt et sted i himmelblåt. Men jeg har aldrig fået noget. Det er svært at få et nummer gennem telefonens tråd. Jeg har

Så jeg aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Hver gang jeg ser et ridderkors, så brister jeg i gråd. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. De giver dem bort i flæng til både prins Viggo og prins Knud. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Om gods og guld og elskov er jeg ofte blevet spået. Jeg har aldrig fået noget. Jeg har aldrig fået noget. Min kone kommer hjem hver morgen og er så velbeslået. Men jeg har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået noget. Poul Reumer

så jeg aldrig fået noget til jul. Så får man gaver, hvis familien har råd. Jeg har aldrig fået noget, jeg har aldrig fået noget. I timevis tålmodig rundt om træet har jeg gået. Men jeg aldrig

Ja, vi hører Greta synge med en enkel melodi til dig. Så skal vi have Rick Cliff Richard med Grando, Grando, Grando. Den kommer her.

Ja, vi hørte her George Baker. Det var Cliff Richard med Quando. Kan du lige tage kold og roligt? Det var Cliff Richard med Quando, Quando. Så skal vi have George Baker selection med Beautiful Rose. Den kommer her.

Ja, det var Mogens Middel, vi skal gå hånd i hånd, og det var altså den halve time med det gamle musik. Så nu går vi over i den, der hedder optag til pulje bingo. Og så kan jeg lige fortælle puljerne, at i gul pulje er det 1000 kroner inden for 50 nummer, blå 2300 inden for 55 nummer, rød 1400 inden for 53 nummer, og grøn, der er der 1200 inden for 55 nummer. Og så er der fire gange rækken af 300, og er så ingen puljer, der går, ja, så er det så fire gange 300 på pladen fuld. Men vi hørte her Mogens Middel, og så skal vi have den væk og vejen, så skal vi have Svumpis Venner med Du Skønne Efterløn.

vi hørte her Swampys Minder, du skønne efterløn. Og så skal Uffe høre efter, fordi han har jo nemlig vundet på Danstoppen. Og der skal vi have de der tre stykker musik, Uffe. Vi skal have Wagner Vagabonden med Hvide Sande, Shubidua, Fed Rock og Teddy Edelmann med Himmelhunden. Dine tre stykker musik, de kommer her, og vi siger tillykke med gevinsten.

0: Guten Tag. Mange tak.
1: På guitar, Pijo, min damer og herrer, derovre.
0: En vidunderlig spade, han spiller.

Ja, Uffe, det var dine tre stykker musik, som du har vundet på Danstom. Vi fik Wagner, Vagabond og Den Hvide Sande, Superdua, Fed Ryk, og her til slut var det Tæt Edelmand med Himmelhund. Vi siger tillykke til dig med gevinsten. Og så skal vi lige have Thorleif. Vi ses igen, og Strandløven, vi skal leve livet. De kommer her.

Ja. Vi hører Thorleif, vi ses igen, og så er strandløveren. Vi skal leve livet, og så kan jeg vist godt lide, ja, det kan jeg godt, lige nå at spille vindstyrke 15 i løverens skab.

0: aften og velkommen her til Nibe Nibbens Bingo. Mit navn er Merete, og jeg skal være jeres nummerpige her i aften. Og inde i teknikken, der har jeg Ingvart. Så nu må vi prøve at se efter, om vi ikke kan komme igennem aftenen. Jeg skal lige sige, at i gul pulje, der er der 1000 kroner, og det er inden for 50 opbrugte numre. I blå pulje, der er der 2300 kroner, og det er inden for 55 opbrugte numre. Og i rød pulje, der er der 53 numre, eller slutter op vrøvl, der er der 1400 kroner, og det er inden for 53 opdrupte numre. Så den sidste og grøn pulje, der er der 1200 kroner, og det er inden for 55 opdrupte numre. Så vi starter ud med gul, og som sagt, der er 1000 kroner inden for 50 opdrupte numre. Og det er jo så selvfølgelig i puljen, og det er jo pladen fuld. Vi starter ud med en række, og nej, jeg skal bare have en række, kan jeg se på Ingvart her. Ja, og vi starter ud her, og det første tal, det er nummer 1, altså 1, nummer 1, 55, nummer 55, toogtyve, nummer 22, 86, nummer 86, 41, nummer 41, 75, nummer 75, 2, nummer 2, 90, nummer 90, 85, nummer 85, 48, nummer 48, 70, nummer 70, 42, nummer 42, 64, nummer 64, 12, nummer 12, 40, nummer 40, 76, nummer 76, 20, nummer 20, 14, nummer 14, 26, nummer 26, 19, nummer 19, 39, nummer 39, 83, nummer 83, 44, nummer 44. nummer 43. 10, nummer 10. Ja, jeg har en vinder med mig.
1: Ja, goddag. Marie.
0: Ja, goddag.
1: Det er Karen.
0: Det er Karen.
1: Ja. Jeg har en rækker.
0: Ja, jeg skal have et kontroltal.
1: 34, 41.
0: Så skal jeg lige have tastet det ind på computeren her.
1: Ja.
0: 34, 41.
1: Ja.
0: Ja, du har en række, kan jeg se.
1: Ja.
0: Ja, så tillykke med det.
1: Jo, tak da.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hej. Ja. Det var en række, det vil så sige, så går vi i gang med puljen, og det var jo inden for 50 opdropte numre, og der er 1000 kroner. Og det sidste opdropte nummer, vi havde, det var nummer 10, kan jeg se. Og vi fortsætter her, og det gør vi med... Så skal vi lige have computeren i gang her. 27... Nummer 27. 30. Nummer 30. 23. Nummer 23. 65. Nummer 65. 80. Nummer 80. 60. Nummer 60. 61. Nummer 61. 72. Nummer 72. 11. Nummer 11. 50. Nummer 50. 17. Nummer 17. 15. Nummer 15. 8. Nummer 8. 36. Nummer 36. 62. Nummer 62. 33. Nummer 33. 49. Nummer 49.

0: nummer 51. Nummer 31. Nummer 47. 53. Nummer 53. Ja, så er der gået 50 numre. Og vi venter lige lidt for at se efter, om der er nogen, der har fuld plade her. Og nej. Ingvart, han sidder og ryster rigtig godt og grundigt på hovedet derinde. Så det er der så ikke. Og så er det noget med, at vi skal have lykkehjulet. Nej, vi skal ikke have lykkehjulet. Lige et øjeblik. Nå ja. Vi skal spille, det er mig, det er, I må undskylde, jeg er ny her. Vi spiller pladen fuld om 300 kroner, det er sådan, det er. Godt så. Altså, vi spiller pladen fuld om 300 kroner. Nu skal jeg jo ikke gøre noget forkert her. Det sidste opnående nummer, vi havde, det var 53, altså det sidste opdroppede nummer, vi havde, det var nummer 53. Og vi fortsætter med pladen fuld, og det var jo så om 300 kroner. Og det næste tal, det er 16, nummer 16. Nummer 21. 46. Nummer 46. 63. Nummer 63. 5. Nummer 5. 68. Nummer 68. 4. Nummer 4. 28. Nummer 28. 35. Nummer 35. 18. Nummer 18. 6. Nummer 6. 82. Nummer 82. 57. Nummer 57. Ja, så skulle jeg have en vinder med mig.
1: Ja, godaften, det er Connie.
0: Det er Connie?
1: Ja. 42, 58.
0: Ja, og der skal jeg lige have tastet ind her. 42, 58. Ja, der er hele pladen fuld.
1: Ja.
0: Ja, så der er 300 kroner på vej til dig, må du være.
1: Ja, skal du have.
0: Ja, og så skal jeg høre, om du vil være gæstespiller i næste...
1: Det kan jeg godt.
0: Ja, nå, det kan du godt.
1: Ja.
0: Super. Jamen, det er da bare fint.
1: Ja.
0: Ja, det vil vi glæde os til.
1: Det er bare i orden.
0: Okay.
1: Godt.
0: Ja.
1: Hej.
0: Ja, og jeg skal have drejet på lykkehjul. Jeg ved ikke, om det er den rigtige rækkefølge, jeg har gjort det på, men det skal jeg, og vi kører her.

0: Sig mig, virker den ikke? Der må jeg lige se. Jeg synes ikke, den klikkede ligesom den skulle. Vi prøver lige at flytte den der derned. Vi prøver igen. Vi kører den her. Hvorfor gør han ikke det? Sådan der, tror jeg. Ja, se, det lød bedre. Og der står grøn, og den bliver så tillagt 100 kroner. Så det vil jo så sige, at den er på 1300 kroner, må den jo så være, ikke? Godt så. Nå, vi skal have blå. Og der er der i puljen, der er 2300 kroner inden for 55 opdropte numre. Men vi starter ud, og det gør vi jo selvfølgelig med en række. Og jeg skal lige have computeren i gang her. Så vi starter her, og det gør vi med nummer 88. Nummer 88. Og det er en række i blå. 45. Nummer 45. 8. Nummer 8. 9. Nummer 9. 54. Nummer 54. 90. Nummer 90. 35. Nummer 35. 83. Nummer 83. 44. Nummer 44. 71. Nummer 71. 55. Nummer 55. 48. Nummer 48. 87. Nummer 87. 36. Nummer 36. 39. Nummer 39. 5. Nummer 5. 76. Nummer 76. 1. Nummer 1. 41. Nummer 41. 72. Nummer 72. 57. Nummer 57. 37. Nummer 37. 34. Nummer 34. 61. Nummer 61. 18, nummer 18. Tyve, nummer 20.
1: Hallo.
0: Ja, så er jeg en vinder med mig.
1: Ja.
0: Det er jeg... Berit. Berit.
1: Ja.
0: Ja, og du har et nummer til mig, Berit.
1: 4922. Ja.
0: Ja. Jeg skal lige have kontrolleret her. Du sagde 4922. Ja, du har en række, kan jeg se.
1: Ja.
0: Jamen, tillykke med det da.
1: Tusind tak da.
0: Ja, det var så lidt da.
1: Og du var god til at råbe op.
0: Jo, tak skal du have.
1: Du var så dejlig tydelig.
0: Jo, okay. Jamen, jeg takker. Jeg takker så mange gange. Ja, hej. Ja, hej. Ja, så var Berit den heldige vinder af en række her. Så skal vi videre til puljen, og det er jo 2.300 kroner inden for 55 opdrupte numre. Det sidste nummer, vi havde her, det var nummer 20. Og vi fortsætter, og det gør vi med 19. Nummer 19. 28. Nummer 28. 85. Nummer 85. 82. Nummer 82. 38. Nummer 38. 67. Nummer 67. 43. Nummer 43. 4. Nummer 4. 42. Nummer 42. 89. Nummer 89. 3. Nummer 3. 63. Nummer 63. 11. Nummer 11. 12. Nummer 12. 68. Nummer 68. 52. 52. 10. Nummer 10. 21. Nummer 21. 74. Nummer 74. 30. Nummer 30. 15. Nummer 15. 14. Nummer 14. 25, nummer 25. nummer 58. nummer 75. nummer 62. 79, nummer 79. 6, nummer 6. 55, nej, sludder og vrøvl, undskyld, det var 26, altså nummer 26. Det var fordi, vi var kommet til nummer 55. Altså det sidste opdråbte nummer, vi havde, det var 26. Så 55 gælder ikke. Ja, hallo. Ja, hallo. Hvem har jeg med?
2: Det er Pia. Jeg ringer fra Jørgen.
0: Du ringer fra Jørgen. Vi skal... Ja. Ja, du har et nummer.
2: 41.
0: 40-71.
2: Og det var på nummer 6, så det var før, du ringede med klokken.
0: Det var på nummer 6?
2: Ja, det var på nummer 6.
0: Okay. Ja, det var jo så på, ja, 54 nummer, må det jo være. Ja. Så hvad hedder det? Nå, jamen altså, så skal du jo have puljen, så kan jeg jo ringe.
2: Ja, jeg skal så.
0: Ja. Og Jesus.
2: Jeg kom lige ind, så klingede lige for mig.
0: Ja, jamen det var da dejligt.
2: Ja, det var så, det er ikke så dårligt.
0: Nej, det er jo lige det. Så stort tillykke til dig.
2: Jo, tak skal du have.
0: Ja, velbekomme dig.
2: Hej.
0: Ja, hej. Jamen, det var jo en heldig vinder af puljen her. Og så er jeg kommet lidt i tvivl om, hvad puljen den starter på, men det skal jeg nok lige finde ud af. Eller så...
3: Den starter på 1000 kroner næste gang inden på 50 nummer.
0: Okay, den starter på 1000 kroner, det skriver vi lige her. Og det var 50 nummer. Ja. Så er der styr på det. Ja. Godt, det er rart, at jeg har en, der sidder inde i baghånden der. Så, super, super. Okay, nå, jamen vi skal videre, og det skal vi med rød. Og der er der jo sådan, at der er 1.400 kroner i puljen, og det er inden for 53 opdropte numre. Og ja, så vi skal jo egentlig bare i gang med et nyt spil her. Så skal jeg lige have computeren med her. Men vi starter ud med en række, og det første tal, det er nummer 67. Nummer 67. nummer 64. 43, nummer 43. 24, nummer 24. 36, nummer 36. 73, nummer 73. 13, nummer 13. 52, nummer 52. 41, nummer 41. 90, nummer 90. Fjorten, nummer 14. Nioghalvfjerds, nummer 79. Syvogfirs, nummer 87. 1, nummer 1. 12, nummer 12. Og jeg skulle have en vinder med mig. Hallo? Ja, da, nu kan jeg høre, nu er der lyd igennem.
4: Ja, det er Michael.
0: Det er Michael.
4: Ja. Jeg har en række på 12.44.
0: 12.44, det var sådan, det var.
4: Og, 12.44.
0: Ja, 12.44, jeg skal lige have skrevet ned. 12.44. Ja, det kan jeg se, det er den nederste række.
4: Det er rigtigt,
0: ja. Ja, men tillykke med det.
4: Tak skal du have.
0: Ja, velbekomme da.
4: Og du gør bare super.
0: Jo, tak skal du have.
4: Hej.
0: Ja, hej. Ja, så var, havde vi endnu en vinder her til en række i rød. Så det vil sige, at vi skal til at spille om puljen. Og det er jo inden for 53 opdropte numre. Det sidste tal, vi havde her, det var nummer 12, den nåede vi lige at få med. Så, undskyld, vi fortsætter her, og det gør vi med 20. Nummer 20. Nummer 80. 85, nummer 85. 27, nummer 27. 21, nummer 21. 28, nummer 28. 4, nummer 4. 66, nummer 66. 63, nummer 63. 31, nummer 31. 83, nummer 83. 45, nummer 45. 35, nummer 35. 48, nummer 48. 44, nummer 44. 54, nummer 54. 26, nummer 26. 25, nummer 25. Nummer 46. 50. Nummer 50. 58. Nummer 58. 10. Nummer 10. 42. Nummer 42. 9. Nummer 9. 34. Nummer 34. 75. Nummer 75. 70. Nummer 70. 60. Nummer 60. 18. Nummer 18. 39. Nummer 39. 68. Nummer 68. 56. Nummer 56. 84. Nummer 84. 89. Nummer 89. 30. Nummer 30. 62. Nummer 62. 77. Nummer 77. 32. Nummer 32. Ja, så er der gået 53 numre her i rød. Så det vil sige, at vi spiller puljen fuld, eller pladen fuld hedder det vel, om 300 kroner. Hvis det ikke er sådan, der lige... Kommer der en? Nå, har vi en med her?
5: Ja, du har en tjern.
0: Nå, jamen, det var da dejligt. Hvem har jeg med?
5: Det har Pia.
0: Pia?
5: Pia.
0: Tia. Tia, ja, og du har et kontrolnummer til mig, Tia.
5: 43-12. Ja.
0: Ja. Det skal vi lige have skrevet rigtigt hernede. Så må vi lige sige 43-12. Ja, og du har fået bingo på 32, kan jeg se.
5: Ja.
0: Ja. Og det var 53 opdroppede numre.
5: Ja.
0: Ja, så det må jeg sige, at du får puljen så.
5: Ja, tak.
0: Så det var dejligt. Så er der 1400 kroner til dig.
5: Ja, tak.
0: Ja. Så til lidt med det.
5: Ja, tak.
0: Det var så lidt da.
5: Hej.
0: Ja, hej. Ja, Så var det det. Jamen, det går da godt. Ja, Ingvart, han sidder derinde og nikker. Nu ryster han ikke på hovedet af mig, nu nikker han i stedet for. Så det er jo altid noget. Så det er jo godt nok. Ja, men tillykke til Thea herfra. Du har fået de 1.400 kroner, der var i rød pulje. Og det vil jo så sige, at puljen den starter næste uge med 1.000 kroner, og det er inden for 50 opdrobte numre. Se, den havde jeg styr på nu. Godt så. Nu skal vi til grøn spil. Og det er jo, der er 1.200 kroner inden for 55 opdrobte numre. Men vi starter jo som sædvanligt ud med en række. Og det første nummer, vi har til en række her i grønt spil, det er 44. Nummer 44. Nummer 70. Nummer 62. Nummer 41. 49. Nummer 49. 13. Nummer 13. 35. Nummer 35. 32. Nummer 32. 9. Nummer 9. 43. Nummer 43. 55. Nummer 55. 22. Nummer 22. 85. Nummer 85. 77. Nummer 77. 63. Nummer 63. 57. Nummer 57. 66. Nummer 66. 48. Nummer 48. 16. Nummer 16. Jeg har en vinder med mig. Den skal jeg lige have en gang til.
6: Benedikte Rødlund.
0: Benedikte, okay.
6: Jeg havde banko på nummer 48.
0: Ja, jeg skal lige have kontrolnummer, Benedikte.
6: Det hedder 58 21.
0: 58 21. Jeg skal lige have her, 58 21. Og du sagde, du havde bingo på hvad?
6: Nummer 48.
0: Ja. Den er også på den række. Det er den nederste række, du har bingo på. Yes, yes. Det er bare i orden. Så får du sendt nogle penge din vej.
6: Tak skal du have.
0: Ja, velbekomme dig.
6: Og god aften.
0: Jo, tak i lige måde.
6: Hej.
0: Ja, hej, hej. Ja, Der var en række her, så tillykke med det. Så det vil sige, at vi skal have puljen, altså pladen fuld, og det er jo 1.200 kroner inden for 55 opdropte numre. Det sidste nummer, vi havde, det var nummer 16. Og vi fortsætter med 12. Nummer 12. Nummer 68. Nummer 31. 25. Nummer 25. 51, nummer 51, 40, nummer 40, 78, nummer 78, 46, nummer 46, 29, nummer 29, 29. Er der nogen? Nå, okay. Vi havde nummer 29, så har vi nummer 64, nummer 64, 67, nummer 67, 30, nummer 30, 72, nummer 72, 34, nummer 34, 50, nummer 50, 18, nummer 18, 53, nummer 53, 7, nummer 7, 89, nummer 89, 59, nummer 59, 28, nummer 28, 17, nummer 17, 27, nummer 27, 75, nummer 75, 69, nummer 69, 81, nummer 81, 71, nummer 71, 84. Nummer 84. Nummer 61. Nummer 1. Nummer 38. 82. Nummer 82. 52. Nummer 52. 76. Nummer 76. 58. Nummer 58. 39. Nummer 39. Ja, så er der gået 55 numre her i grøn spil. Og vi kan lige vente lidt, og Ingvart han sidder og kigger meget længselsfuldt på telefonen. Men nej, der er ikke nogen røde lamper, der lyser. Nej. Nå, jamen så må vi jo sige, at vi spiller pladen fuld om 300 kroner. Ja. Det sidste opdropte nummer, vi havde, det var nummer 39. Og vi fortsætter her med pladen fuld til 300 kroner. Og det gør vi med tal 3. Nummer 3. Nummer 10. 2. Nummer 2. 11. Nummer 11. 4. Nummer 4.
7: 4.
0: Og så lyder det til, at jeg har en vinder med mig.
7: 4.
4: Det er Søren.
0: Det er Søren.
7: Ja, og så lyder det til, at jeg har en vinder med mig.
4: Og det er 13.78. Ja.
0: Ja. Skal lige have skrevet det rigtige nummer, eller så kan jeg jo ikke kontrollere. Ja, 13.78. Og ved du hvad, der er pladen, den er helt blå herinde hos mig, så det passer jo, at du har pladen fuld. Så tillykke med det, Søren.
4: Okay.
0: Ja, velbekomme. Ja.
4: Hej,
0: hej. Ja, det var altså det.
3: Det var nemlig lige det, det var, ja.
0: Jamen, det var det. Så jeg vil sige tillykke til alle vinderne her af bingo her på Radio 919. Og ja, så må vi jo se, om vi lyttes ved, eller et eller andet på en anden tid. Og jeg vil også sige tak til Ingvart for at have guidet mig igennem her. Og så er det vist et eller andet med, jeg skal sige. Nu må jeg se efter, om jeg har helt forstået det her. Men altså, gul pulje, den blev jo taget her, og det er jo... Nej, det gjorde den ikke. Men gul pulje, den må jo så være... Ja, det er noget med... Nej, ved du hvad, den er på 1000 kroner nu, og den skal stige et tal, så det vil sige, det er inden for 51 opdrupte numre. Og jeg mener, ja, det ved jeg ikke helt. Det kan jeg ikke lige helt finde ud af. Kan du finde ud af det? Det har jeg ikke lige helt styr på.
3: Ja, blå pulje, den gik.
0: Nej, ikke i gul pulje.
3: Blå.
0: Ja, blå pulje, den gik.
3: Ja.
0: Og hvad hedder det?
3: Det er 1000 inden for 50 numre, så.
0: Det er rigtigt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Og den der gul pulje.
0: Ja.
3: Den er på 1000 nu.
0: Ja.
3: Det er så inden for 51 numre næste gang.
0: Okay. Ja.
3: Ja.
0: Godt så.
3: Den røde, den gik også.
0: Ja.
3: Ja. Der er 1000 inden for 50 numre næste gang.
0: Ja.
3: Ja. Den grønne, den gik ikke.
0: Nej.
3: Nej.
0: Og det vil så sige, der den, skal lægges 100 kroner på, er det ikke sådan noget stil? Ja. Så det vil sige 1300 kroner inden for
3: 56
0: opbrugte numre.
3: Ja.
0: Ja. Godt så.
3: Så er vi enige, Mariette.
0: Okay, det lyder godt. Så, hvad hedder det? Så må det være sådan. Og hvis der er nogle fejl, så undskylder jeg selvfølgelig. Hvad hedder det? Men ja, det var vist det skulle være. Jeg siger i hvert fald tak og stort tillykke til alle vinderne her på Radio Nibe 19's bingospil.

0: Programmet er sponsoreret af tøjhuset Enibe.
1: Du skal da ikke være så sart inde ved dig, fordi der er lidt hvidt lys. Jamen, jeg vil også sige tillykke til alle vinderen og bedre held næste gang til dem, som ikke vandt. Og jeg fortsætter lige her den næste times tid, men vi tager lige en gang servicemeddelelse, for så har vi mulighed for lige at få ryddet op i det hele. Vi tager en gang servicemeddelelse med Bent, og så kommer der en par stykker musik bagefter.
2: Vi har i dag onsdag den 16. september 2026 og har følgende servicemeddelelse her fra Radio 919. Kom til bankospil i Multisalen i Borgstallen hver søndag aften kl. 19. Vi har 30 spil med gode gevinster, og derudover så er der brugspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn, og det er hilsen af RF. Bankospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold. Seniorer. Så er der bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og hygge herinde, hvor man kan sy strik eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Og så er det fredag den 18. kl. 10, der er det sognekaffe i Værdum Sognegård. Og søndag den 20. i 9. der er der høstgudstjeneste ved Charlotte Sams i Værdum Kirke. Værdumkoret, de medvirker. Og onsdag den 23. september kl. 14, der underholder Freja Harmonika Klub på Støvren på Solsidecenter herinde i Nibe. Onsdag den 30. september kl. 14, der er der banko. Og det er Solsidens venner, Solsidecenters venner, der arrangerer det. Oplever du hedeture, svedeture, urolig søvn og andre scener i overgangsalderen? Workshoppen kan måske hjælpe dig. Vi mødes 3 gange, og første gang, det var sådan 8. september. Og jeg ved ikke, om man kan nå at komme med. Men ellers prøv at ringe og spørge Agnes Rønager på 52 37 81 92. Så er der folkedans. Vil du opleve et kæmpe fællesskab med grin og hygge sammen med andre, møde nye venner og opleve mange aldre på samme hold? Måske endda hele familien kan dyrke motion på samme hold. Kan du svare på ja på mindst 3 af spørgsmålene, så prøv at komme til familiefolkedans. Der er hold hver mandag kl. 18.15 til 19.15 på Dronninglund Skole i Centerrum A. Alle børn starter med at danse med en voksen, enten en forælder eller en voksen folkedanser. Det er aldrig for sent at begynde. Der danses til levende musik i almindelig tøj. Til opvisninger er vi i dragter, som vi låner. Man kan komme frem til efterårsferien gratis. Resten af sæsonen, det koster så et beløb. Sæsonstarten, det var så i mandags den 14. september. Vil du vide mere, så kontakt Kirsten Bjerre Christensen på 23 64 35 09. Og så har ældresagen jo også mange arrangementer sådan i løbet af en uge, og de er sådan mere eller mindre kommet i gang alle sammen igen. Der er legendans i Multisalen på Hobro i 6.30 hver fredag fra 9.30 til 12. Så er der seniordans i Multisalen på Hobro i 6.30 tirsdag fra 14.15 til 16.15. Og det er i september, oktober, november, januar, februar og marts. Og vil du vide mere, så prøv at kontakte Åse Marie Christensen på 24 20 51 86. Petang, Det kan du spille onsdag fra 14 til 16, og det foregår ved Nibe Tennisklub. Kolf, det kan du spille tirsdag fra 9.30 til 11 hele året, når ellers vejret tillader. Og det er gratis at deltage, og det foregår på Solsidecentret. Dart, det er Nibe Boldklubs lokaler, Hobro, vej 8.30, tirsdag fra 10 til 12. Og kejlebillard, det foregår i Nibe Boldklubs lokaler, Hobro, vej 8.30, mandag fra 13 til 15. Og bowling, det er i Løvang Bowlingcenter Nørre Sundby, mandag i lige uger fra 14 til 15. Og tilmelding, det skal ske til Else Christensen på 40 33 03 18. Motionsgymnastik, det er i multisalen Hobro vej 36, onsdag fra 10 til 9, 30 til 10, 30. Og motionsgymnastik i hus i Grønnegade, det er mandag fra 10 til 11, og onsdag fra 9.30 til 10.30. Stolegymnastik, Nibe Kulturhus mellem gade 8 og B, tirsdag fra 10 til 11. Så er der vandgymnastik for MK'er i Nibe Svømmebad, tirsdag mellem 9 og 10. Og onsdagshygge, det er den anden onsdag i måneden fra 14 til 15.30. Det er et tilbud til Solsidens beboere og gæster udefra. Det er hyggelige samvær med musik og sang. Man giver et lille beløb for kaffe og kage. Og motionscykling for seniorer, der cykler man ud fra klubhuset Nibe Boldklub. Og det er tirsdag fra 9 til 12. Og aktiviteten, den er gratis at deltage i. Så er det Min Købmand i Farstrup. Den tilbyder vareudbringning til private og erhverv. Vi bringer varer ud i Gamle Nibe Kommune hver torsdag, samt i Vesthimmerlands Kommune hver onsdag. Kontakt os på telefon 98 68 6208 og hør nærmere. Og det er med venlig hilsen Min Købmand Farstrup, Nymøllevej 121 per Nibe. Jeg ved ikke, om det er ved at være sidste udkald med at søge en alt mulig mand til have i overlade. Men prøv at ringe og høre nærmere på 21 29 85 19. Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, der taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi gerne selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Så er der reol og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe eller kakao på maskinen. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17, og når først du er kommet ind til os, ja, så finder du faktisk også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Der forhandler Strops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder også åben fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås, Papandro. Altså Langgade 8. Efter en anderledes sommerferie er jeg tilbage og tilbyder igen clairvoyance med eller uden kontakt til afdøde. En session hos mig foregår i rolige og trygge omgivelser med fuld diskretion. Jeg møder dig med nærvær, respekt og et ønske om at give dig klarhed, indsigt og vejledning, der kan hjælpe dig videre på din vej. Kontakt mig, hvis du føler, det er tid til en session. Jeg vil gøre mit bedste for at støtte og vejlede dig i den retning, der føles rigtig for dig. Jeg er uddannet og har arbejdet med det spirituelle og alternative verden i mange år. Jeg er underlagt tavshedspligt og følger de etiske regler, retningslinjer for mit arbejde, så du kan føle dig tryg gennem hele forløbet. Og du kan kontakte Agnes Rønager på 52 37 81 92. Hos Nibe Fjordgrill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi har åbent alle dage fra 11.30 til 19.45. se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale på 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio Nibe 19, Prygergade 8, Nibe mandag aften senest kl. 18. Per mail og sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio Nibe 19.

Ja, vi fik lige en gang servicemeddelelse med Bente, og vi siger tak til Bente, som har indtalt rigtig gav vores servicemeddelelse. Så fik vi på bier, kys mig, før du siger farvel. Kun for sjov, kom hjem igen, kære ven, og Kælis, du gav mig livet. Og så skal vi have med Jante Schmidt med Kleine Vogel og Kæsima om igen. De kommer her.

Jamen, så er vi her da igen. Og vi fik Jan de Smidt med Kleine Fogel og Casey om igen, og Den Syngende Slagter, Deres Solskin på Hawaii. Og hvad skal vi så have? Jeg sætter lige en tre stykker på, fordi jeg skal ud og hjælpe en ud af døren, så det går nok også. Jamen, vi tager Jens Ove Lund, Evenskov Mark og de syngende husmøder der. Den ros, du gav mig og Sten Kærsgaard, det sidste brev, de tre, de kommer her. Værsgo.

Ja, vi hørte Jens Ove Lund med Egeskov Marke, der de syngende husmøder, den ros du. Den ros du gav mig, det var sådan, det var Sten Kærsgaard, det sidste brev. Så skal vi have de gyldne løver med den syngende gris og Seamus Magi med Fiskenbord op Ireland. De kommer her.

Vi hørte her De Gyldne Løver med Den Syngende Gris, og den var jo heller ikke for klog, og så fik vi Seamus McGee med Fishing Boat op fra Ireland. Sputnik Henne, Jeg Har Elsket Først, og Benno Bardino, Frøken Nielsen, de kommer her. Værsgo.

Ja, vi fik lige Sputnik her. Hende, jeg har elsket først, og så var det Benno Badin og Frøken Nielsen. Så skal vi have Benny Laursen, En ven for livet, og de farnes venne, den arbejdsløse sang. De kommer her. Værsgo til jer.

Ja, vi hører Benny Laursen, En ven for liv, og De farne svende, Den arbejdsløse sang. Jeg kan se på klokken, at den er alt for mig. Men vi skal lige have programmet for i morgen, og den er som følger fra klokken 8 og så til klokken 12, der er det Midtfjord, der sender fra 12, og så til klokken 15, der er det Nibe 19, og fra 12 til 13, det er Tages favoritter, fra 13 til 14, Rodekassen med Janni. Og så fra 14 til 15, der er musik fra 75 og 85. Så overtager Midtfjord igen klokken 15, de sender til klokken 18, og så går Radio Nibe 19 i æteren igen med timen fra 18 til 19, Nibe 19, fra 19 til 20, From Me to You, og så fra 20 til 21, gratis musikønsker, og fra 21 til 22, det er Aftenradio. Jeg har bare tilbage at sige tak for i aften, godnat og sov godt, og få genlyd på et andet tidspunkt.